0: إمارات اف ام صيفنا بكم يحلى.
1: مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستح